katta, i trappa på katta. Har du glemt alle vin på marin? Har du glemt av det runde studenter som funnet? Har du glemt

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Det søndag morgen blus. Har tjå alt for sent i natt.